0: Hei, dette Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Hei, det her Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på ordentlig radio.
1: Så vet jeg meg antikutt. Og det jeg må skal arbeide, er det immer det gleiche.

stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen hans har malt. Samme hva du tenkte

Så nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg samler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned.

For skamskyld holdt man en messe. En prest sa bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dunder og smell på fjernsynet. Er det mulig? Det er vel sant.

0: Ja, hej.
1: Det er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

meg, dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

Den feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hule ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund den ene seier en soldat kan finne.

synes du alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge lepper.

op, du æsler, når det griber. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem. Nu varmer det mod kroppen

0: Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas.
1: Husker du den gangen

0: På Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.
1: Du tar sin rippet, er du strengt.

0: Hei, det her Jan Terje Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i her bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff.

0: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget. Og det sånn. Så

Så skal vi høre en tysk, eller kanskje det en polsk mars. Jeg overbevist om at det en polsk mars, for komponisten ved navn Felix Nowowiewski var født i Tyskland, men han hadde en lang utdannelse i Polen og flyttet da selvfølgelig til Polen. Marsen, som han vant en komponistkonkurranse med, heter Unter der Friedensflagge.